Għalġima fil-ħodu, kħed għaljawna kalbej easy breakfast, ħar safif għalajn il-temp biex nibdew f-temperatura ta' 21 grad Celsius, dinan barra palissa li għallin għas temperatura li għanna nistenna għallum blola wahda mistennija titlasa massimu ta' 28 grad edin jajdunna. Gris imsaxħabu bil-possibilita ta' ftit ta' xita mux ħazin għanna nistenna għallum birriħ illi għandu jitqawa xiftit u koll mil-majestral forza 3 għal 4 illi jitqawa l-forza 4 għal aktar tard edin jajdunna.

Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Al-ġimgħa fil-ħodu, bonġu, kif aħna kert għalli għonek għalbi Easy Breakfast l-aħħar wieħed għal-din il-ġimgħa wkoll, l-aħħar ftit sigħat ta' ħidma u jibda weekend ieħor ukoll. Looking forward għal dak ukoll. Kienet sabiħa din il-ġimgħa, imma considering li nhar it-tnejn kienet festa, allura ħdimna erba' tiegħim f'daqqa waħda. Diġà reġa' wasal il-weekend sabiħa. Nkellu bżonni ħasra nibdew nagħmlu anna l-aktar ta' spiż dil-biċċa tax-xogħol. Kif aħna bdejna nqumu jew bdejna nġu ftar ta' l-ħodu? Ħana jinek naqru ħrajn, b'aktar bħal din pereżempju ara. Misnin design, preparat ċala naqra minant il-grupp popolarissimu Spice Girls. Din hija Say You'll Be There What Be Easy Breakfast ni għajkert għalli għallum il-ġimgħa fil-ħodu. Bonġu!

Ella Langley ġrida fil-playlist tana Jaded waqt bej Easy Breakfast miħaj kajt għalli għallum il-ġima fil-ħodu għan fakrek naqra jen illi dal-weekend u kol jieġi ritorna Science in the City propju l-15 l-edizzjoni tijaw din il-fontana ta' Tritoni propju nar il-ġima u nar il-sibt il-ġej dan l-street festival li għal-min hoppi xienza jaf illi mux xaħġa ta' min jitlef ek forsi għat mandek xpjanijiet għal-dan il-weekend nisugġeri l-ek il-limqart mur wahda minnom jaw il-ġima jaw nkella nar il-sibt il-ġej ta' un għalij dettali kwa l-għandek s-sibam kol fuq il-socials ovvjament ta' bej Easy 100.2

0: ċiġmil ta' vuċi għanda u din Sheryl Crow. All I Wanna Do għad Basie Breakfast Maker tgħalja kif naslu għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Il-ħin il-improvan ċaħlek naqra biħi, nabdi lak il-ġurnata tijak fuq nata tajba, prepara dawk il-kordi vokali għal iġdalodu ħaj kollok bżonnom. Bżgur, ħat kanta naqra maħħadin, u jak fuq jisjadek jattamella għal kafe enti. Tista teġa titfil kitla għalix mux ħajkollok bżonnu. ħadġibek ftijak f'kemmil najd l-ek din, ara. Aba, għawni, gimmi, gimmi, gimmi, il-mood booster għallum il-ġimma fil-ħodu għad Basie Breakfast Maker tgħalja, bonġu.

0: faccio questa vita.
1: Locali Aiden, Dolce Vita, kif jabżu 7:13 għal-ġimgħa fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast miegħi Kurt Galja l-aħħar wieħed għal din il-ġimgħa wkoll bonġulilek li forsi għadek kif xalt bej Easy 100.2 dal-ħodu. Isma' dak kollu li ġar matul dawn l-aħħar 24 siegħa ma nafx hekk rajtu xi fuq social media bħalissa għaddej dawn il-videos u ritratti ta' dan il-grupp ta' dolphins li deċida li jrid jagħmel daqsxejn ta' apparenza wkoll fil-gżejjer Maltin proprju fil-port ta' Marsam Xett nhar l-erba fil-għaxija forsi jek ma rajtom x'dok mur it-tawlilhom nara wkoll fuq socials ta' Easy 100.2. Tajb ukoll illi nfakrek illi issa hija offiċjali illi l-Belt Vittoria ta' Rabat ir-Rabat Għawdex bażikament ħatkun il-Belt Kapitali Ewropea għall-kultura 2031 ukoll prosi kbira lill-lawċin li rnexxilhom iniżlu isem pajjiżna wkoll. Mal-lista tal-aqwa pajjiżi fl-Ewropa jekk titissejjaħ hekk. Appajti jekk nixtieq ngħid gudla kbira lil dawk l-istudenti kollha li naf li bdew minnhom ilbieraħ u hu treġgħu bdew illum minn ħajbda nhar it-tnejn, it-tlieta u anke nhar l-erba li ġej, lura lejn l-iskola, lura fuq dawk il-bankijiet. Gudla kbira minn għandna kollha ta' Bay Easy 100.2. Waħda Taljan issa.

Alex Warren, Ordinary, kif għajda u sabaw nofs naqsin zewċ minuti għal ġimgħa fil-ħodu naslu għal din. Kompli din! Dak il-ħin tal-ġurnata fejn jien għandik nofs frażi, onestan nofs li ħor minn għandek. Il-frażi tal-lum considering il-qedinejja ftit sigħat biss il-bot minn weekend ieħor ma stajtx ma ndaħħalx naħra il-weekend fiha. Ma jistax jasal weekend mingħajr ma? Mingħajr ma xiex. Tistanna lilek tajt li ejja b'daqs xejn ta' voice message fuq WhatsApp 9909102. Ma jistax jasal weekend mingħajr ma? Ejja bat li ftit. Nisemmek għal minn hawn u ftit ieħor jiena.

0: David Bowie, Heroes, disa, it's me, sing disa minuti għal-ġimma fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast, mi għaj Kurt Galia. Għaddejjin bi għaddejjin bħalissa. Il-fras li tajta kellum hija ma jistax jasal weekend minajr ma? Minajr ma xiex. Tlabtek biex tibgħat linqara fuq WhatsApp fuq 9901002 u bagħad inna wkoll George dal-għoda għalli xi ħaġa hekk. Bonġu George.
1: Bonġu Kurt.
0: Bonġu, hi.
1: Jena George minn ħar Ormej. Naħseb il-frażi ma jistax jasal il-weekend minar ma jtaġi l-paga. Bonġu għal kulħadd.
0: Bonġu George, grazzi ħafna għal min tidħollu l-paga darba fil-ġimgħa sabiħa vera jkolli nammetti. Apparti jekk kellok bira wkoll il-Wilson dal-għodu.
2: Bonġu. Ma jistax jasal il-weekend minar ma tasal il-ġimgħa.
0: Eħe, morob sara lik.

Kieref, ħanajd lek kon Jay Wilson, ma vera teknikament, ma jistax jibda l-weekend minn ma ta' sar il-ġimma. Toġbitni din, proset. Il-ġimma fil-ħodu, wasal il-ġimma ta', wasal. Ejja, l-axħar ftitzija ta' ħidma u jibdaw kol l-weekend ieħor. L-axħar ftitzija ta' mal-kuraġġ, ejja, jien ħanajnek, baktar bħal din ta' mal-lowko, sing

Jamelia, superstar, kif jabżu 8-9 minuti għal-ġimma fil-ħodu. Kert għalja unek għalbi, easy breakfast. Ta' fintin għanħob nir-reċerka naqra mux ħazin. U tala li dan l-artiklu b'dan l-istudio li rajtu naqra interessanti mux ħazin. U għatħan qasmu naqra miħak dal-ħodu. Apparentament sar dan l-istudio fejn wieħed minn kull erba minn nies ġewwa pajjiżna, ġewwa Malta, iqattaw il fuq minn 8 sigħat u nofs bil-qiegħda kuljum. Apparentament skont dan l-istudju li sar l-Eurobarometer Survey. Eħe, wieħed minn kull erba. Tal-bliħ ġifieri 26% tal-Maltin iqattaw iktar minn 8 sigħat u nofs bil-qiegħda matul il-ġurnata. Efhimni jekk tkun taħdem f'uffiċċju jew inkella xi xufier suq xi taxi jew van jew xi truck per eżempju, m'għandekx daqshekk tort li kollok tqatta' daqshekk ħin bil-qiegħda, però ovvjament, jiena naħdem ġo uffiċċju wkoll, ma kultant nipprova nsib dik in-naqra ta' skuża hekk biex inqum niċċaqlaq naqra daqqa mort sal-kamra l-baxxa, daqqa mort nagħmel kafè, daqqa ħriġ naqra l-arja barra pereżempju. Allora ta' nistaqsi naqra lilek, x'inhi l-iskuża tiegħek inti biex tqum minn dak is-siġġu tal-uffiċċju u tiċċaqlaq ftit. X'i tkun l-iskuża tiegħek, ej jibgħat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909102. Tipprova tiċċaqlaq naqra u għalli ma raġuni f'dak il-każ. Għandi kurzita 9909102 but lifted for WhatsApp. Go West in the meantime. Dikiex the king of wishful thinking.

0: Karol G ma' Bruno Mars, xie ġmil ta' kollaborazzjoni diku. Dik kienet still waqt bej Easy Breakfast mi għajkart għalja għallum il-ġimma fil-ħodu l-axar wieħed fil-fat għal-din il-ġimma qed nitkellmu għaddejn b'dinek ċeri bħalissa.
1: Topical teaser on Easy Breakfast.
0: Qed nitkellmu naqra dwar il-fatt li ħareġ dan l-istudju li huwa naqra inkwetanti hekk fl-opinjoni tiegħi. Wieħed minn kull erba' Malti jew Maltija qattgħu madwar 8 siegħa tonofs bil-qiegħda kull jum. Fimni, tikkonsidra li dak li jkun hija forsi jaħdem xi uffiċċju jew inkella jsuq fuq barra xi trakk jew xi minibus jew xi taxi pereżempju. Tikkonsidra daw kollha tagħmel naqra sens il-biċċa tax-xogħol, però ovvjament trid tipprova tiċċaqla naqra u ssib dik l-iskuża biex tqum minn bil-qiegħda u tmur tagħmel xi ħaġa. Jiena normalment jew sal-kamra l-baxxa jew xi kafe pereżempju. Jew noħroġ naqra l-arja barra li qas niċċaqlaq naqra biex tagħmel 8 siegħa tonofs bil-qiegħda kważi kważi tiġġammja. Qed nistaqsi naqra lilek x'inhi l-iskuża li tipprova tuża biex tiċċaqlaq naqra minn bil-qiegħda inti. Komplu deħlen aktar messaġġi, ħelo kbira lil Josette li dal-għodu qalt li jiena normalment nagħmel taparsi daq lill-mobile biex noħroġ barra mill-uffiċċju u nirrispondih barra li nqas inkun iċċaqlaq ftit. Skuża tajba dik Josette toġbitni. Ħelo kbira wkoll lil Paul. Paul Gerada li batli fuq WhatsApp fuq 9901002 għalli nixrob ħafna kafe allura m'għandix problema biex niċċaqla għaliex il-kċina qiegħda ġiex tikmamar il-bozz allura rrid immur nagħmel kafe fil-kċina. Tagħmel naqra sens ukoll ma attent kemm tixrob kafe sewwa Paul. Importanti. Ankomplu ma' New Order, Blue Monday, in the meantime inħaqbat li ftit 9901002.

Dissan isin 11 il-minuta għal-ġimgħa fil-għodu xi ġmiel ta' vuċi. Whitney Houston, it's not right, but it's okay. Għal-ġimgħa fil-għodu, Kerry Tgalli hawnhekk għall-bej Easy Breakfast. Għadam dawk id-diski li ma jmutu qatt fl-opinjoni tiegħi. Tant hekk, tant li fil-fatt ftit taxxurilu wkoll ħarġet daqsxejn ta' remake tagħha u reġgħet splodiet mod partikolari fil-clubs madwar Malta u għawdex dik. Bir-raġun tinstema' tal-ġen. Għal-ġimgħa fil-għodu, ħankomplu ma' Depeche Mode issa din. Yeah, just can't get enough. Give it to you. This is an

0: L-artista kompluta fl-opinjoni tiegħi, kantanta tal-bliħ u hija wkoll attriċi. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, għal-ġimgħa filgħodu dan huwa Easy Breakfast miegħi Kurt Galea.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Semmejna lil J-Lo bħala attriċi wkoll. Tinsiex, l-lum stess, inti tista' tmur tara dak il-film li tant ilek tistenna biex jiġi ġoċċina ma' totalment fxejn għaliex qed dak iċ-ċans li terbaħ żewġ biljetti għalik u xatta l-ħażla tiegħek biex tmur taraw dak il-film bid-drinks u l-popcorn inklużi, jiġifieri żgur ħanamlu ilek kompluta ma se jkollok għalfejn taħseb għal xejn iktar. Aktar tard illum però għad ħomra ma' Albert Galdes jiġi ritorna ċ-ċans tiegħek. Xi trid tagħmel eżatt, toqgħod attent għaliex xi ħin u għad ħomra mill-erba ta' wara nofsinhar il-qudiem, Albert Galdes ħajkun jagħti għajdlek tliet kelmiet partikolari li għandhom waslok għal titlu ta' film. Dwar li ma' film Albert ikun qed titkellem dwar u dik li għandna bżonn minn għandek ir-risposta fuq WhatsApp flimkien ma' ismek ukun jomok u anka l-email address tiegħek fuq 9909102. Grazzi għal Bay Easy 100.2 anke Eden Cinemas inti wkoll tista' terbaħ bil-kbir li kont minnek ma nitlifx da ħomra nagħmel l-erba ta' nofs sinar il-qoddiem illum. Aktar diskin snin design issa Ace of Base, All That She Wants Him Is Bonjour.

100.2. Kalma ħafna traffiku minn sija ilu law, xort hemm ċertu postijiet li nissuġġeri li tevita, bħalma jsamru bypass iż-żewġ direzzjonijiet tagħha għadhom hotspots għal dalgħodu. Id-dawra ta' Pembroke kemm direzzjoni lejn San Ġiljan, kif ukoll direzzjoni lejn Baħariċċa, kemm it-tela kif ukoll in-niżla ta' Bur Marrata dwar tiġi rrappurtat naqra ta' traffiku mhux ħażin. L-istess sitwazzjoni triq iż-żejfa direzzjoni lejn il-Mosta nissuġġeri li tevita xi ftit ukoll anke żabbar road il-Fgura żewġ direzzjonijiet tagħhom.

0: Spin Doctors, missing the sign to Princess. Dessa għan ufsna jessin ftit sekondi għalġima fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast. Mi għajker id-għalja d-dajn b'din.
1: Clockin Classic. On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Jek forsi għadek kif wasalt il-xol inti u bdejt l-ewel ftit minuti t-istatajt tal-ħidma tijak dan u għal-ħin tal-ġurnata fejn niprofaw nibdew lek il-ġurnata tijak bil-laqwa mod possibli billi jena ħalli fidejk tażel id-diska li t-ixtiq tisma u għad bej Easy Breakfast mi għajker id-għalja b'din il-feature Clock and Classic u għadħaħlu ħafna messagġi għan ixtiq niskuza ruħi l-daw kolla li għan nispeċa għan doqilom xid diska taħħom dal-għod u fjument wahda business ta' unazlu sa' u għal wahda li qbatta trendem ġej għamenant Mark Fenek għalli xaħġek bonġu Mark.
2: Bonġu Kert, Mark, hej. Jek tista wahda peċċon boys, please. Wahda minn taħħom. Grazzi ġurnata jibwar kullħat nis-semija kollha. Ta' Bay Easy, the best.
0: Grazzi ħafna Mark, napprezza immens ukoll, grazzi tal-tisma Bay Easy 100.2. Waħda ta' Pet Job Boys tlabna inti u waħda minn dawk li ħaċċa għalaqna żgur dal-għadu. Probabbilment waħda minn l-aqwa diski li għandhom mażil tlek jien anħoss. Mis-snin 80, proprju mill-1987. Dinja l-Clock and Classic għallum il-ġimgħa fil-għadu, Pet Job Boys. It's a sin.

Aha, Take On Me ċal eħna għara dal-għodu għad Basic Breakfast Maker tgħalja bla ħarf tit flimkien u koll pero ma nistawx nifqu minn Basic Breakfast tal-lum minn għar ma nitkellmu għara dwar il-bicċa xogħol hekk f'inti fan tal-futbol Ingliż b'mod partikolari it-team Manchester United ma nafx jekk smajtx però issa tista' offiċjalment tixtri biċċa mit-terf ta' Old Trafford. Taf inti ftit tażminilu wkoll nefhu ma nafx kemm biex bidlu it-terf kollu u rridu jiġibuha minn x'imkien hux hekk. Allora qegħdin nibgħu biċċiet tat-terf l-antik ta' Old Trafford għal 125 sterlina. Jitfawilek ġo isħaħ ġieġa hekk vera sabiħ dubi onest ta' xrajta jiena ma. Tonfoqhom 125 euro, 125 sterlina aktar iktar jiġu ċirka 140-150 euro. Fuq biċċa terf ta' Old Trafford. Ma nafx, jien super fan tal-Juventus, ma naħsibx illi kikunu fuqhom.

Waħda li naħseb jiena ħafna min-nies hekk verament toġobhom din ta' Christina Aguilera jisima Beautiful, I love it, il-messaġġ tagħha ta' din is-song hija verament sabiħ, although I have to be honest, meta kienet ħarġet back in 2003 l-MTV kienu qed jagħmlu il-music video tagħha jisu kważi kull kwarta u naqgħa depressing in a way il-music video tagħha dak iż-żmien ma stajtx nifhmu però llum il-ġurnata iżjed nista' nara l-valur tiegħu il-ħaġa sewwa, ġifieri whoever you are, minn fejn ġej, traumas li għandek, kif tidher, whatever, kulħadd għandu is-sabiħ tiegħu bażikament, għażdik hija t-tejk li nieħu minnha jiena. So messaġġ sabiħ ħafna. Jiena clear mi għak fuq Biz 100.1 għal-ġimgħa fil-għodu jaftit seħat il-boħt minn weekend. Rod Stewart issa jisima Baby Jane Dean.

These beautiful things that I've got. Benson Boone, Harjet, Fisana 2024, very gentlement. Beautiful things. Fu Bizi 100.2 jek inti fenta da illuma duk iffetħu it-tickets tiegħu għal-konsert għal-tour li ħajamel jismu Wanted Man Tour. Madwar la ma jerkaġi fi jek inti forsi jennaf tixtieq tispiċċa din is-sena billi tmur żul xi post l-Amerika, hemm ċans li

Abra fju, jaxbuni menz fu bejzi 100.20 klemijak għal-ġimma fil-ħodu ftizzjat il-bot mil-weekend u dalimi sadu kif post jaftit ritratti mal-familja tijaw kif jtizzuru l-piramidi fil-Eġittu jina vera ment knara ħafna fim su dokumentarju tal-Eġizzjani The Ancient Egypt il- Wow, il-kultura tagħhom, il-medicina, l-affarijiet tradizzjoni verament huma żbieħ speċjalment il-piramidi. U nixtieq xi darba mmur ġis kemm nara jekk nara naqra nagħmel naqbu comparison, ovvjament ċertu film sa jesaġġeraw ċertu affarijiet, però it's based on reality. U nixtieq nara daw il-piramidi grandjużi in real life u l-hieroglyphs tagħhom. I just love it. One of my bucket lists is darba mmur l-Eġittu nżur il-piramidi. Dan huwa ġifieri bħalissa qiegħed hemm qed iżurhom. I'm so jealous. Dan huwa John Legend.

ħarġet fis-sena 1981, Every Little Thing She Does Is Magic. Fubizi 100.2, by the way, fun fact, daw ħadu l-iconic look taħħom blond, fil-verità ġifieri ma kellhomx di l-idea, ok, ħankunu blond, so we have this trademark. No, da just qabel ma they made it big, ha, fil-beginnings taħħom, għamlu reklam partikolari fejn il-klient rridhom blond. U spiċċaw baqgħu blond u saret it-trademark tagħhom. Jiena m'hemmx għalfejn kun blond għax apparentament skont ċertu nisma' dwar jgħiduli sometimes you act like a blond. I'm not saying li l-blonds huma stupidi sewwa, imma you know there's the stereotype involuta which like really guys, really ha, the policemen, skemm huma bravi għara kemm ħarġu songs bih. Imma I like the blonde look, ħanejdu hekk, vera vera ġifieri xerqiet ilhom. Usually jiena ġieli nagħmel reklama jgħidu li jisma' sa ma jxarek hekk jew hekk, nipprova ma tantx inbiddel ħafna kuluri f'xari għax inkella jispiċċa ma tantx xar jibqa' healthy. Allura nispiċċa nuża xi parrokki jew hekk, prova nagħmelhom kemm jista' jkun sura sewwa jew inkella ġust nattih xi beritta jew hekk. Inħobb hekk imma nesperimentek. Blooks differenti. Ma jek, the police għalihom kienet the blonde trademark li it suited them, jena vera, għarom naħseb jena it suited them very well. Anyway, Fubizi 100.2, iktar muzika.

Ma nafx jekk mhux hekk dik il-saxofon, ma nafx x'inhi, però hekk vera tħossok hekk isek qiegħda hekk xi restaurant jew bar hekk u qed tisma' hekk qed tisma'ħa in the background. I can imagine adding a song. To say the smooth operator. Fubizi 100.2. Ej jissan nisema wahda ta' xaħat li kina u Malta reġa reċentament. Verament bravo, verament joġobni ek il-fuġitio sabiħammens. Dan huwa Luis Capaldi.

Jina li leħina powerhouse u anka jek vera meta tagħmel live show bil-pjano magħha żed tidħol fiha hekk qabadni l-bart. Alicia Keys, No One, fuq Bejzi 100.2 Mayfair għal ġimgħa filgħodu e nkomplu iktar mużika li samur lura.

Wadata Latis ta' Eurythmics, There Must Be an Angel. Fuq Bejzi 100.2 il-lum naħseb jiena, il-lum hija il-25 ta' Settembru, hija il-ġurnata tal-bniet, ta' daughters. So, għal daw kollegi ummijiet ta' bniet, seb jiena suppostu ma' anġli li għalik. So, suq xi kultant, mhux dejjem. Skont toħti ha, għex li tista' tkun anġlu tista' tkun the other one. Jena s-saċ jek ġil ismajtin mandiċ s-saċ tfal umani, pero għandi ħafna tfal birrix li huma females, ha, għal-wahdi hija my little chippy il-papra tijaj, so that's the best nistan iġivicin bħala my daughter, my feathery daughter, so għal-daw kolla li għandhom bniet il-lum, batilom, like, you know, random text jew xi ħaġa, I love you, my sweet daughter, għal-kemm xi kultant qabbiżhom li. L-ewwel waħda naħseb jien oħti tgħidli jep, qed taqra li moħħi bħalissa. Emma, we love them. Hankomplu, iktar muzika fuq Bejzi 100.2.

Sabi ħemmens fu Beezy 100.2 mi Claire għal-ġima World of Sinar u dal-artist li jmissa du għaddejn fatti għadu kif ħabbar xi ġima tgħidlu il-brand new album tiegħu How's It Going? Basikament he pays homage għal-post minn fejn ġeju għal-Kanada. Imagina li kieku jiena jindaqsek tajba ġifier biex nagħmel album sewwa u I pay homage għal-Malta. X'nagħmel dejt? Forsi namel songs jaf u l-pastizzi most probably. Pastizzi differenti. You know my favorite jgħata l-irkotta, ma matanx nisaniħu minnom, ma xie weġġawni. Għallura nisbicċa nħu tal-pizelli, ma mbat matanx nħu ħafna, x matanx jorġbuni daqsek, ditsi mi sawa. In a way aħjar, għax il-pastizzi tajbin ħafna ma jħaxnu, jħaxnu. Naħseb dik tkun the whole thing ta' diska tiegħi kikju tal-album, whatever, li tajbin ħafna l-pastizzi, pero. Mux tajbin għattieta. Brian Adams da.

Blue fuq Wazy 100.2. Tinsiex li il-lejla ġifiri dawqas ftit sija toħra fl-erba troll of sinar il-qudiem Albert ħajkun hekk għall-ħomra niżhom l-kumpanija kif se llura d-darejja wara ġimgħa xogħol biex tibda l-weekend u hemm ċans li inti tkun dik il-persuna li tirbaħ żewġ free cinema tickets b'xejn illum flimkien ma' drink u popcorn. Sada ħajamilha l-lejla jagħmilha ġifieri. Kull nar ta' ġimgħa Albert, so għamil mezz li tisimgħu f'xi ħin waqt il-programm tiegħu ħa jiddeskrivi film partikolari fi tliet tikliem. Trid tipprova taqtel ma' film qiegħed jirreferi u tibgħat l-isem ta' dak il-film fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 kif għedlek titħol biċ-ċansi terbaħ żewġ free cinema tickets għal kull inkwa film li inti tixtieq tara bifi drink u popcorn. U ħa, hekk dal-weekend ikollok ħarġa b'xejn. Ami Stewart.

Give me a little more time. Albert Galdas maqom. Nipaw sejrin sa seba illum il-ġima il-ħin preċis l-erba u tnax il-minuta. Gabriel kien dik. Iktar tard ikolna il-birthdays illum kif ukoll ikolna Lizzy Italia u mbagħad ikoll ikolna żewġ tickets biex wieħed imur jista' jara film Fleden Cinemas il-Free Film Friday. Eħe dana da xejn iktar tard naturalment aħna kull ma nkunu rridu minn għandkom nisembulkom xi frażi jew xi kliem għal dan il-film li nkunu nistridu taslu għalih u intkom mbagħad tibgħatu l-isem tal-film u dejjem nfakrukom li rridu tuna l-email address ila lix huwa importantissimo.

Grazie l-etni saliba li bat li daqxejn xġara l-Antonelli apparentement għana baqadeħ l-fil-ħajt u ħaj kollu sejb da daqxejn iktar l-ura għada kemni li kunem dan il-driver u din il-karozza ni sanħa sebjena ħatati xiftit vantaċ l-loħrajn għal-kem nafu kemmu bravu u kemmu tajjeb u nisperaw illi jimur xorta tajjeb insomma, naraw xaħat irrit jerba u xaħat irrit jiġi t-tini t-tielet u l-kumplament She's always a woman.

0: Music 100.2.
1: Iva illum għanna il-Birthday Final naturalment ukoll hemm postom għanna lil Will Smith illi illum jala illum jala 58 sena. Mark Hamill illi jala 75 sena dan huwa Luke Skywalker illi ħadem fil-Star Wars. Kif ukoll Michael Douglas li jala 82 sena u Katarina Zeta Jones il-mara tiegħu 57 sena illum għandhom il-birthday flimkien. Mbagħad għandna lill-kantant Teddy Swims illi huwa popolari immens u se nisimgħu waħda tiegħu. Għal dawk kollha li jalqu żminhom illum hawn hija The Door.

Selin di għandana li retorna terġa suċċess u għana nispera u li tiqpa' dejja bija u dik kienet Think Twice. Meta nagħmlu minn 5-8. Kemm infakkarkom il ġimgħa d-dieħla nhar l-erba' ħajoħroġ il-film il-film ta' Brad Pitt Heart of the Beast illi tkellimna dwar u daqxej dwar dan is-suldat u l-kelb tiegħu u l-avventuri illi jidher inkredibilment ħelu dan il-film meta jagħmlu dawn il-kwalitajiet ta' film se li konem konnessjoni bejn annimal u l-bniedem kif jikkonnettjaw ma' xulxin u kif jiddependu minn xulxin jiena joġbuni ħafna u jiena Brad Pitt huwa wieħed mill-aktar atturi favoriti.

Beatles, A Girl Like You. Il-5:13 il-minuta. Effettivament għanna rebbieħa jisima Susan Deguara il-qatata. Il-film kellu jkun Avengers Endgame. Grazzi l-daw koll li bagħtu, grazzi ħafna nħedu pjaċir li tirrispondu daqshekk numerużi ngħid il-verità. Nixtieq ikollna iktar x'nagħtu, però almenu kun nhar ta' ġimgħa dejjem inkun nistgħu nagħtu dawn it-tnejn. Tirċevi l-biljetti minn għandna u nisperaw li you will enjoy the film, il-drink kif ukoll anki il-popcorn. Dawn huma Survivor, Eye of the Tiger.

Let's hear it for the boy Denise Williams fuq Bay Easy 100.2 illum il-ġimgħa il-ħamsa u nofs preċiżi. U llum hija l-ġurnata nazzjonali madwar id-dinja tal-One Hit Wonders, dawk id-diski minn kantanti u mużiċisti u bands illi jagħmlu suċċess wieħed u jisparixxu kompletament. Kenna per eżempju video Killed Radio Star, kenna Born to be Alive ta' Patrick Hernandez, Venus ta' Shocking Blue kif ukoll Girl Like You ta' Edwin Collins milli xli daqqajnija, hemm ħafna u ħafna oħrajn, Stretch, Atomic Rooster, Lemon Pipers, Green Tambourine, Yardbirds and People, Don't Stop the Music, kollha diski tajbin, Murray Head, One Night in Bangkok, Rumors, Times Social Club, Lean on Me, insomma, dina tal-ħġib, din ma nafx kif huma l-waħda biss, Tom Brown, Funky for Jamaica. Insomma, però mbagħad hemm waħda illi xi ftit jowis baqgħet tindaq ħafna iktar mill-oħrajn u hija din. O call One Hit Wonder Nick Basie 100.2 Danu al home run Albergades Malcolm Nick Pauseri in Sassela 9909 1002 Mine

0: Don't You Forget About Me, Simple Minds. Kemm infakkaru kom ukoll li dan il-weekend għada eżattament se jkun hemm rockestra li dana jittella fl-MFCC u li huwa popolari jkun hemm ħafna mużiċisti u kantanti spettaklu li jibda fis-sitta u nofs. Issa sar il-ħin illum il-ġimgħa għal din.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Easy 100.2.
0: Illum il-band li jazinna hija minn Bergamo illi jnaqdu fl-2010 jiġipli sem ta' pingwini tattici nukleari. Dawna kienu anki parteċipaw ukoll f'Sanremo tal-2020 b'diska jisima Ringo Starr u marru ferm tajjeb meta daħlu fit-tielet post. Però waħda mill-iktar diski popolari tagħhom hija din li sendoqgħu illum jisima Giovani Wannabe.

Life is a Roller Coaster. Ron and Keith in for Bay Easy 100.2. Manchester City għandhom daqsxej ta' trabbil. Apparentement dinja xi ħaġa li ilha għaddejja ftit mhux ħażin, ilha li x'dawna kienu qed jiġu akkużati li jagħmlu xi ħaġa f'ħażina fil-finanzi u din kien hemm xi 115 l-akkuża. Apparentement ħlief fuq waħda biss ma ġew sabuhom li m'għandhomx tort. Il-pija 114 dawn qed ituhom tort il-bord. Qegħdin jgħidu wkoll jekk qed Marelli nifhem sew għaliex qas kważi rrid nemmen illi dawna jistgħu ikollhom punti mnaqsin jew kellha jridu jitħallsu b'xi kwalità ta' flus. Jew points deducted, financial penalties, qed jgħid jonkella

I Wanna Be The Only One Eternal fuq Bay Easy Home Run. It's 36 minuta. U2 ħajħorġu album ġdid li semmew Carnival del Luz. Dan apparentement qiegħed jimmarka il-50 anniversarju minn din il-band. U nafu li dawna huma band illi jagħtu ħafna anki u jgħinu t-tfal tal-iskejjel ukoll, għamluha wkoll anki jinħabba il-biċċa xogħol. Johnny Hayes Jazz, Albert Galdes ma'kom illum il-ġimgħa, il-weekend wara l-bib, infakrukom illi ktar tard weekend jam.